اوكي شي اها بالکل جی تاسو بنن کالونم کوي تاسو بنن میسجونه هم کوي ماستر نیٹ ورک یی بشاور سیمه کې نیٹ ورک بالکل جی ٹھیک ٹھاک شوی دی ښا او کنا دا خوشخبریم قبول کړي وو سر د تاسو شي جی زه تاسو شي ورته یو لاسه اها شام کنا لکا راو دنګ کنا